Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah azza wa jalla ialah tali, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya, yakni mematuhi ajarannya, beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, beradalah ia dalam kesesatan. Riwayat Muslim.

0: keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan dan penindasan orang-orang Arab khasnya kaum Quraisy bukan sahaja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi ucapan untuk mengajak kaum Quraisy supaya mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah ditolak oleh sekumpulan kaum Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjatuh. Mereka memijak beliau sehingga tidak sedarkan diri. Mujurlah ahli keluarga beliau datang membantu dan menolongnya. Apabila Sayyidina Uthman bin Affan memeluk agama Islam, kedua tangan beliau diikat ke tengkuk oleh bapa saudaranya dan dibiarkan selama beberapa hari, barulah dilepaskan. Bilal bin Rabah pula, seorang hamba yang memeluk agama Islam, telah disiksa oleh tuannya dengan berbagai-bagai siksaan. Di antaranya, beliau dijemur terlentang di padang pasir panas terik, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Bilal telah diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lalu di situ, dan kemudian Bilal dimerdekakan. Abu Jahal pula menyiksa keluarga Ammar bin Yasir dengan memanggang mereka di atas bara api. Bapa Ammar iaitu Yasir telah meninggal dunia kerana siksaan itu. Sementara ibu Ammar iaitu Sumayyah telah ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal sehingga mati. Abdullah bin Mas'ud telah dipukul oleh sekumpulan kaum Quraisy ketika membaca Al-Quran sehingga berlumuran darah, bengkak dan luka bahagian mukanya. Para sahabat tetap sabar menghadapi siksaan itu. Iman mereka tetap teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit pun tidak berubah. Para sahabat tersebut telah mendapat ganjaran pahala yang besar dan jaminan masuk syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Pahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Auda, rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin, membawa kita ke pukul 5.19 petang. Tepat jam 5.30 petang, berita perdana akan disiarkan. Hari ini Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 30 September 2026 Masihi.
2: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup,

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat

adalah tujuan yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah peruntusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli lembaga pengarah syarikat BLNG dan syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan keboleh kepercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan kebawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah peruntusan tahniah kepada Tuan Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Kerajaan serta Rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadin Billah, ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada atur cara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong.

Ya, ada waktu sekarang 4.27 minit pagi dan awak dah masih bersama saya Arfan dalam ruangan Salam Subuh sehingga 7 pagi nanti. Dan awak dah dikongsikan panduan waktu solat subuh bagi negara kita Brunei Darussalam hari ini 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Oktober 2026 Masihi, hari Khamis ya. Dan waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung hari ini ialah pada pukul 4.51 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi bagi daerah Tutung 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi sementara bagi daerah Belait pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Demikian sudah dikongsikan waktu solat fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam hari ini ya. Dan untuk seketika kita ikuti mahfuzah pepatah Arab di

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan, mesyuarat ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan kebolehpercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Cheng, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China bersempena

0: lanjut dan pendaftaran, hubungi Belief di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Bengkel Pelan Hala Tujuh Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tujuh tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan yang berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
2: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
1: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam petang kemarin. Diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 18 Oktober. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fashion dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif menutup tirainya malam tadi. Diadakan selama 3 hari di Setia Point, Berakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membuka peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Ikuti perkongsian daripada beberapa pempamer iaitu Dayang Nas Lailawati binti Haji Abdul Ghani, Dayang Anika Futiah binti Abdul Hadi, Dayang Nurul Ifah Adriana Izzati alias Wafaliana binti Haji Razali dan Dayang Nurul Izzatullah binti Awang.
3: Membagi orang peluang untuk mengembangkan lagi bisnes dan juga untuk memajukan diri, apalagi orang macam kami, orang OKU.
4: Kebaikannya expose daripada untuk orang luar lah. Orang datang kemari dan kami expand kami punya bisnes.
5: Melihatkan lagi lah apa perkembangan kami and then macam apa yang fashion di Brunei.
6: Yang showcase macam mana ni, ia tak masanya dapat men-show apa yang dorang ada.
1: Sebagai usaha untuk menyokong dan memeriahkan lagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2026 kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober, negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna kuning keemasan selama 2 malam bermula malam tadi di beberapa buah tempat iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Bangunan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dan Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sambutan pada tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan dan sokongan terhadap warga emas di negara ini. Sukan, skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan aksi kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi menentang tuan rumah Hong Kong, China. Dalam perlawanan tersebut, negara Brunei Darussalam tewas 0-2 kepada Hong Kong, China.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat,